0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар «Бугатті Вейрон».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Hi, this is Robbie Williams. You're listening to my track «Beauty in Us» with Miss Monique on your favorite station. I am so-

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Ось вам топ-3 цікавих лайфхаки, які ви ніколи в житті не чули. Перше, щоб взуття швидше взувалося, його краще надягати на ноги, а не на вуха. Це суттєво економить час зранку та позбавляє від зайвих запитань перехожих. Якщо ви хочете виспатися, спробуйте заплющити очі і заснути. Працює набагато краще, ніж з розплющеними очима. Ну, як сказав класик, щоб холодна вода перетворювалася на гарячу, її потрібно підігріти. Берете машину, тазик з холодною водою і їдете дивитися на кожне з 7 чудес України. До останньої локації вона точно підігріється. Почнемо з острова Хортиця у Запоріжжі. Це найбільший острів на Дніпрі. Саме тут формувалася історія українського козацтва. На Хортиці існували козацькі укріплення, тут будували знамениті човни чайки, тренувалися перед походами і жили запорожці. Сьогодні можна зайти до історико-культурного комплексу

0: Запорізька Січ. Побачите козацькі курені та майстерні ремісників. Хортиця потрапила до семи чудес України саме як символ козацької історії та української свободи. Далі вирушаємо на Миколаївщину, у національний парк Бузький Гард. Тут південний Буг пробувається крізь гранітні скелі, утворюючи пороги, каньйони та невеличкі водоспади. Місцеві краєвиди настільки незвичні, що іноді складно повірити, що це степова Миколаївщина. Сюди приїжджають заради сплавів, піших маршрутів, скелі, просто неймовірних панорам. Про наступні сім чудес України слухайте в наступних випусках. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
2: Хесбургер! Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу. Ой, що це
1: коїться, ой, що... Іван Люленов 10 жовтня ще раз на біз. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біз не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден, ВДНГ, Fields.com.ua.
3: Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама. Нехай парковка знаходиться з першої спроби і біля самого входу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші з преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Соціальна реклама.
0: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
5: Тоді вам
0: до нас. Автомеханіки рулять
5: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
5: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
0: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
5: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
5: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
5: Реклама.
6: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.kyiv.ua.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: tip of you.
1: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
3: Про головне.
2: У Києві посилюють захист від нових реактивних російських дронів. У столиці вже встановили 12 автоматичних турелей української розробки, які використовують кулемети під керуванням штучного інтелекту для знищення безпілотників. Кількість таких систем планують збільшувати. Водночас ГУР повідомило про нову модифікацію російської «Герані-4». Безпілотник отримав оновлену систему навігації та спеціальне бойове навантаження. Моніторингові ресурси також попереджають про можливі нові атаки на столичну інфраструктуру. Жителів Києва закликають не ігнорувати повітряні тривоги та не перебувати біля вікон.
3: Про домовленості.
2: Україна та Німеччина домовилися посилювати співпрацю у сфері ППО, енергетики та транспорту. Під час зустрічі прем'єр-міністра Сергія Корецького з канцлером Фрідріхом Мерцом окрему увагу приділили захисту українських міст і критичної інфраструктури від російських атак. Німеччина також оголосила новий військовий та енергетичний пакет допомоги на понад 1,3 мільярда євро. Сторони обговорили закупівлю німецького обладнання для відновлення енергосистеми та локомотивів для «Укрзалізниці», яка зазнала втрат через обстріли. Окремий напрям співпраці – медицина. Зокрема, протезування, оновлення медичних протоколів та обмін досвідом між українськими і німецькими лікарями.
3: Про Росію.
2: В Іркутській області Росії запровадили карантинні заходи після повідомлень про смерть жінки від чуми. За даними медіа, померла 27-річна співробітниця місцевого протичумного інституту. Після цього карантин запровадили у кількох лікарнях, пологовому будинку та на одному з підприємств. Майже 200 людей, які могли контактувати з жінкою, взяли під медичне спостереження. Більшість госпіталізували. Водночас російська влада заявляє, що ознак захворювання у контактних осіб не виявили, а лабораторні тести негативні. У Білому домі повідомили, що США відстежують інформацію про ситуацію в Іркутській області.
3: Про теніс.
2: Еліна Світоліна стала лідеркою сезону за кількістю перемог у трисетових матчах. Перша ракетка України вже 12 разів цього року перемагала у поєдинках, які тривали три сети на турнірах WTA-1000. Найближча переслідувачка українки – американка Коко Гоф, у якої 11 таких перемог. Свій останній трисетовий матч Світоліна виграла у чешки Катерини Синякової та вийшла до третього кола турніру у Пекіні. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
1: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
2: Усім вітання. 2 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 325 актових записів про народження. З них 161 хлопчик та 164 дівчинки. А 3 жовтня складено 237 актових записів про народження. З них 125 хлопчиків та 111 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
3: Авторадіо.
1: Авторадіо.
3: Авторадіо.
1: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
1: В Україні
3: 13-та година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дієчні добавки не є лікарським засобом.
2: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Пропозиція дія з 12.09 по 15.11 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua» та «Емейл.ua».
0: Реклама на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Бетаргін» представляє.
6: Прокидаєшся і відчуваєш, що організм ніяк не заводиться? Тоді час заряджатись рухом!
5: Кілька кілометрів бігу зранку запускають організм краще за будь-який будильник. Тіло прокидається, голова стає ясною, а день починається з твоєї власної перемоги.
6: Лови свій темп у проєкті «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 нон-стоп музика для бігу та поради, які реально працюють.
7: А ще вмикай мікси для бігу у застосунку Авторадіо і бігай у будь-який зручний для тебе час.
5: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
8: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
9: За підтримкою компанії «Делфай».
10: Максим з міста Одеса запитує.
11: В моєму автомобілі забилась екологія, і мені на станції порадили вирізати каталізатор. Як це вплине на мій автомобіль?
10: Відповідає Руслан Алфімов.

0: Технічний спеціаліст мережі СТО First Gear Service.
1: Давайте поясню, що таке каталізатор. Це спеціальний фільтр у вихлопній системі, який необхідний для зниження шкідливих речовин у відпрацьованих газах. Зазвичай на нього треба звернути увагу, коли є помилки по ефективності його роботи, або коли ви стали відчувати, що у вас двигун вже не такий жвавий, як раніше. Причин для видавлення каталізатору можуть бути декілька. Перша, він починає руйнуватися, і його частинки можуть потрапити у двигун та призвести до капітального ремонту. Друге, він забився продуктами згорання палива і чинить супротив газом, яке покидає двигун. В обох випадках це погано. Треба видаляти або міняти на новий. Так як в його складі присутні дорогі метали і новий коштує немало, то багато власників віддають перевагу видаленню. Принаймні до тих пір, поки в нашій країні не перевіряють якість вихлопу. Для двигуна це зовсім не шкодить, а навпаки з'являється друге дихання. Процедура видалення потребує певних навичок та приладів. Тому, резюмуючи, хочу сказати, якщо ви не збираєтесь виїжджати за кордон, де якість вихлопу перевіряють, то можна спокійно видаляти.
2: Автоконсьєрж на Авторадіо за підтримкою компанії Delphi.

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua. Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields Commuey. Живий звук.
2: Вже 9 жовтня у Києві. Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна. Від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу – українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
3: Квитки вже на концерт.ua.
4: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». Паліндром. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
3: Живий звук.
5: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van.
3: Живий звук.
6: 21 листопада в МЦКМ. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA.
3: Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
3: Реклама.
5: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
5: Реклама на Авторадіо.
7: Забери мене додому.
8: Візьми два.
9: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
10: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон.
11: Деталі на mirson.ua.
12: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
13: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
14: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
15: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
16: Деталі на megogo.net.
17: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
5: Реклама на Авторадіо.
18: Соціальна реклама.
19: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
18: Соціальна реклама.
7: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя. Життя.

0: Дні скандинавського сну в ЮСК.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на USK.ua.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Кан святкує.
7: 25 років буває лише раз.
8: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
7: До 25% на квартири у Файнатаун.
8: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
7: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
8: І розстрочка до 5 років.
7: Святкує Кан.
8: А новосілля може бути у вас.
7: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
8: Деталі на finetown.com.ua.
9: Файнатаун. Живий квартал.
10: 3 дні музики і шоу та розваг на Бімол Фест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Хіт «Вільний». Живий звук.
11: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні вже є перші збиття російських реактивних дронів із роботизованих турелей, повідомив начальник служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, турелі вже знищували, зокрема, реактивні БПЛА «Герань-5». Системи використовують машинний зір та штучний інтелект, що дає змогу уникати людських помилок. Водночас радіус їхньої роботи обмежений, оскільки основний засіб ураження – кулемет. Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що у Києві вже встановили понад 12 спеціальних турелей для протидії реактивним БПЛА ворога. Найближчим часом ще 8 таких систем розгорнуть в області.
2: Про інциденти.
1: Снаряд влучив у рейсовий автобус біля пункту пропуску «Паланка» на кордоні України та Молдови. За даними молдовської поліції, постраждав прикордонник. Пошкоджені автобус і кабіна контролю. У Молдові зазначають, що інцидент стався внаслідок російських атак на українську інфраструктуру. У Держприкордонслужбі України уточнили, що крім автобуса, пошкоджено інфраструктуру пункту пропуску. Через загрозу безпеці рух через пункт пропуску «Паланками», який удобне, тимчасово призупинений. Найближчий пункт пропуску – Староказаче, Тудора.
2: Про веб-ресурси.
1: Державна міграційна служба України повністю відновила роботу інформаційних систем після технічного збою, що тривав із 29 вересня. Підрозділи служби та паспортний сервіс працюють у штатному режимі. Знову доступні оформлення і видача паспортів. Записи до електронної черги, що припали на період технічних робіт, залишаються чинними. Повторно реєструватись не потрібно. Також у «Резерв Плюс» знову можна оформити відстрочку, що пов'язана з інвалідністю власної дитини або батьків.
2: Про лауреатів.
1: Оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини цього року. Нагороду отримали американський науковець Карл Дайсеро та німецькі вчені Пітер Хегеман і Георг Нагел. Їх відзначили за відкриття у галузі світлокерованих іонних каналів та розвиток оптогенетики. Ця технологія дає змогу за допомогою світла вмикати або вимикати активність окремих нервових клітин у живому мозку. Вчені використовують її для дослідження роботи мозку, зокрема, механізмів пам'яті, емоцій та поведінки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 14 година.

0: на Авторадіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Рекламні дійсні доки, не є лікарським засобом.
2: Ви підсилені, магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Пропозиція дія з 12.09 по 15.11 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
0: Реклама на Авторадіо.
5: Прокидайся і рухайся вперед. Щодня з 6 до 7 ранку біжи з Авторадіо. Ціла година без реклами. Тільки музика, яка тримає темп і поради від професійних коучів.
6: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
5: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог. Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
7: За підтримки компанії «Делфай».
8: Запитує Кристина з міста Дніпро.
9: Влітку дуже погано почав зводитися автомобіль, поки не поставила акумулятор на зарядку. Зараз все добре, але чи значить це те, що потрібно міняти акумулятор?
8: Відповідає Руслан Алфімов, технічний спеціаліст мережі СТО First Gear Service.
10: Не обов'язково одразу міняти акумулятор. Перше, треба з'ясувати причину поганого запуску. Це можуть бути як проблеми з зарядкою, так і з самою батареєю. Давайте по порядку. Перевірте генератор, чи дає він потрібний заряд. Якщо з ним все нормально, то наступний крок – це перевірка витрати струму у так званому сплячому режимі. Буває таке, що неправильно підключили сигналізацію, мультимедію або є якісь неповадки в електриці автомобіля. І коли ваша машина довго стоїть, то занадто швидко витрачається енергія акумулятора і він сідає. Ну і останнє – це стан самої батареї. Зазвичай вона служить від 3 до 5 років, залежно від бренду та умов використання. Усі перевірки, мною названі, не займають багато часу, тому перед заміною я б радив їх зробити.
5: Автоконсьєрж на Авторадіо
7: за підтримки компанії «Делфай».

0: радіо.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: 21 листопада в МЦКР «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після 7-річної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua.
6: Живий звук.
7: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
8: Вже 9 жовтня у Києві.
9: Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна. Від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу українські та міжнародні спортсмени. Військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
8: Квитки вже на концерт UA.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України очікується хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Температура повітря 18-22 тепла. На півночі та на сході плюс 17-19, похмуро, без суттєвих опадів. У південних областях, за прогнозами, сухо та здебільшого сонячно, повітря прогріється до 18-20 градусів. В центрі сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температура повітря 17-22 тепла. У Києві плюс 17-20, переважно хмарно, можливий дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
2: Більше на преміорі.com.
3: Забери мене додому.
4: Візьми два.
5: Покажи хату.
1: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія.
6: Щоб судом ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
10: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Три дні музики і шоу та розваг на Бімолфест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджінал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна та Німеччина уклали 15 угод на 8,5 мільярдів євро. Як повідомив президент Володимир Зеленський після візиту канцлера Фрідріха Мерца, домовленості стосуються передусім оборони. Дронів, перехоплювачів, радарів, ракет, артилерії та посилення ППО. Також йдеться про збільшення виробництва в Німеччині ракет для систем Петріот і підтримку нашої енергетики. Зеленський також обговорив з прем'єром Польщі Дональдом Туском можливі тристоронні переговори України, США та Росії. Каже, Україна готова до такого формату, але, мовляв, Москва поки що не виявляє бажання. А ще Зеленський і Туск домовились зустрітись найближчим часом.
2: Про євроінтеграцію.
1: Наступного тижня Євросоюз може відкрити ще два переговорні кластери щодо вступу України та Молдови до ЄС, заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос. Для цього, каже, Україні потрібно ухвалити закон про освітні права нацменшин і корінних народів. Це має розблокувати переговори, що нині гальмує Угорщина, через питання прав угорської меншини в Україні. Кос зазначила, що після ухвалення закону країнам ЄС доведеться прискорити відповідні процедури.
2: Про освіту.
1: Уряд змінив правила професійної освіти. Щонайменше 40% навчання буде практичним, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Зокрема, затвердили новий стандарт профосвіти. Студенти зможуть здобувати до 3 професійних кваліфікацій, а коледжі отримають більше автономії. Навчання інтегрують з європейською кредитною системою. З наступного року зміниться формула фінансування. Базові кошти доповнюватимуться фінансуванням залежно від попиту на професії, кількості студентів, їхнього працевлаштування та залучення додаткових коштів.
2: Про теніс.
1: Еліна Світоліна вийшла до 1/8 фіналу престижного турніру WTA 1000 у Пекіні. У матчі 3-го кола українка перемогла представницю Греції Марію Саккарі 6-4, 7-5. Поєдинок видався напруженим. У другому сеті тенісистки йшли майже очко-очко до рахунку 5-5. Однак у вирішальний момент Світоліна виграла 2 гейми поспіль і завершила матч на свою користь. Це вже 4-та перемога українки над Саккарі у 6 очних зустрічах. У наступному раунді Світоліна зіграє з американкою Енн Лі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16-та година.
3: Авторадіо. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Все правильно. Вриваємось в ефір. Понеділок, 16.03 зараз на годиннику. І в студії традиційно для вас з'являємось в цей момент. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Всіх з початком тижня, друзі.
2: Всім добрий вечір. Сподіваємося, друзі, що з вами все гаразд, все в порядку, враховуючи, звісно, посилення терору росіянами цивільних міст. Власне, це ми на собі переживаємо. Ми намагаємося вижити. Власне, цим я і займався оці вихідні. Не знаю, як ти, а ще я прокладав логістику із лівого берега на правий.
1: А як її прокладати? Тебе варіант який?
2: Або човен.
1: Або човен, або
2: дома. Чекати, коли тунель вириють. Ну, власне, є отакі думки. Там ще понтонна переправа. В будь-якому випадку.
1: Віриш, так, в цей тунель?
2: Я вірю, так. Вірю в майбутнє, переможне майбутнє України. Друзі, якщо ви плануєте приїхати в Київ і переживаєте там з приводу того, а як все ж таки проїхати з правого берега на лівий або з лівого на правий, заходьте на сторінки Авторадіо. В телеграм-канал є маршрути, все розписано від офіційних джерел. Ви будете знати, коли який міст працює.
1: А я, знаєш, про що думаю? У мене у батька завжди був надувний човен.
2: Так.
1: Я коли...
2: Позич, будь ласка.
1: Не, коли батька не стало, я його продав. А потім думаю, от зараз такий, так що я його продав? Він, от щось батько та й розумів, коли завжди мав надувний човен. Зрештою, зараз би було б дуже актуально. Або сапи.
2: Або сапи, так. Зараз, звісно, оця новомодна тенденція
1: стає не модно,
2: викидати все, хоча б по одній якісь речі непотрібного з дому, вона може нас просто без копійки в кишені залишити чоловіків.
1: Зрештою, це все жарти, друзі. Ми налаштовані на позитив. Ми були, є і будемо. Україна вистоїть, це точно. Три години будемо разом з вами. Плюс сьогодні Вадим Колєсніков до нас приєднається традиційно для понеділка. Тому потроху набираємо швидкість. Зараз Монатік. Тому що ми найкращі. Давайте слухати.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: я забуду.
1: Все про спорт.
2: Головні спортивні події України та світу.
3: О, цікаво, у Бермудському трикутнику, чи грають в теніс або в футбол, я не знаю, ну або інший якийсь вид спорту, чи є там популярним. Я чому от про Бермуди згадав, тому що щойно про них співалося, і от сама фраза «заблукаю в твоїх Бермудах», мені здається, це саме не про ось цей міфічний трикутник бермудський, де зникали літаки, кораблі і таке інше. Ти ж пам'ятаєш його? Маєш пам'ятати.
4: Слухай, ну про нього в якийсь час говорили всі, хто любить фантазію, фантастику і все навколо.
3: А знаєш, про що в пісні йдеться насправді? Про оці шорти, бермуди, які в цьому сезоні дуже популярний тренд.
4: Щось я тебе жодного разу в них не бачив, до речі.

0: Літо вже пройшло, а бермуди так і не одягнув. Друзі, про спорт. Ну що, ми про спорт сказали, а про бермуди говоримо. Про теніс давайте згадаємо. Звичайно, про Лігу Нації ми ще сьогодні будемо говорити, тому що збірна України грає другий матч проти збірної Угорщини. Умовно зараз ми приймаємо угорців, але зрештою про це згодом.
1: Поки бережемо свої голосові зв'язки.
0: Теніс. В Пекіні триває WTA тисячник, великий турнір, насправді, де лишилося дві українки, і якщо, наприклад, одну з них ти точно розумієш, що вона має доходити до чвертьфіналів, до фіналів, Еліна Світоліна, то з другою все набагато цікавіше. Давай з Еліни почнемо. Вона сьогодні провела свій матч в рамках якраз цього турніру для того, щоб потрапити в 1/8. І от в 1/8 вона зустрінеться з представницею Сполучених Штатів, 30-ю ракеткою Лі Є. От насправді, бачиш, вона представниця Америки, але корінна, бачиш, вона все ж таки десь з Китаю.
1: Ну, враховуючи, що Еліна доходить до чвертьфіналів спокійно, тут можна не переживати.
0: Але був найпростий в неї турнір, матч проти представниці Греції, гречанки, тому що 4-6, 5-7 в другому сеті, зрештою молодець. І Дар'я Снігур. До речі, знаєш, як Дар'ю Снігур називають закордонні коментатори? Дар'я Шніга. Чому Снігур Шніга, я так і не знаю.
2: Все про спорт.
3: Головні спортивні події України та світу. Погода.
2: Погода на Авторадіо.
4: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
5: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами без опадів. Денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20. Здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
3: Погода.
2: Погода на Авторадіо.
4: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.
6: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
3: Реклама.
7: Нехай попереду завжди їде той, хто знає хорошу дорогу і не любить різко гальмувати.
8: Автопобажання на Авторадіо.
9: Авторадіо. Твій рух вперед.
10: Реклама на Авторадіо.
11: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
12: Більше на premiori.com.
13: Забери мене додому. Візьми й два.
14: Покажи хату.
15: Ось що чутно сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
16: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
17: Деталі на megogo.net.
10: Реклама на Авторадіо.
18: Соціальна реклама.
19: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
18: 068-155-0010.
19: Соціальна реклама.
7: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
3: Тоді вам
7: до нас. Автомеханіки рулять
3: на Авторадіо.
7: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
3: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
7: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідь

0: обладнання для СТО «Інтеркарс Юкрейн». Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: «Інтеркарс Юкрейн». Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.
2: Авторадіо!
3: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: І от зараз, слухаючи Офенбаха з композицією «Be Mine», мені чомусь відразу пригадується от німецький композитор, не сучасний виконавець, а німецький відомий композитор Офенбах, який відомий своїм пекельним адським канканом в відомій там композиції своїй. Значить, і я, напевно, так можу передбачити, що Збройні Сили України можуть росіянам після Вівальді влаштувати справжнього Офенбаха. Але не про це мова, а про останній танець Ліонеля Мессі, який відбудеться завтра.
2: Там навіть не танець, там останнє танго.
1: Танго, все ж таки, ну, давай, Аргентина,
2: давай. Так, останній дійсно. Танець все ж таки належить вже Майклу Джордану, а Аргентина останнє танго, так, матч, на який багато хто чекає, але чекає потрапити не за рахунок який, футболу.
1: Потрапити на який майже неможливо.
2: Ні,
1: тому що, значить, почалися продаж квитків буквально напередодні, і через настільки велику кількість охочих потрапити на цей матч, все зависло. Навіть попри те, що вартість цього квитка була не дуже високою. Десь це 480 аргентинських песо, $315 найдорожчий. Це не ті ціни, які були на фінальному матчі FIFA, чемпіонат світу, по 10 тисяч
2: тих,
1: доларів.
2: Хто купив його за ці гроші, потім продасть якраз за ті самі 10 тисяч доларів. Я впевнений, що там перекупи будуть працювати так, що ой-ой-ой.
1: Але дійсно, це буде останній матч Ліонеля Месі, і після цього його будуть вшановувати і влаштовувати ціле свято в Аргентині.
2: Останній матч в збірні Аргентини.
1: Збірні, так, все вірно.
2: Інтер Майами він продовжує грати, але ми розуміємо, що з Месі йде абсолютно легенда для збірної Аргентини. І буде цікаво, що буде далі. Месі 8 золотих м'ячів, 48 загальних кількість офіційних командних трофеїв. Ну, він просто, він, ну, от, є Роналдо, який буде грати, мені здається, до років 70, а є Месі. І от вони абсолютно різні, але обидва абсолютно геніальні.
1: Думаєш, все ж таки Месі поставить крапку остаточно?
2: Ну, загалом рік футбольній кар'єрі. Рік-два.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі затори будуть у зустрічному напрямку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: Авторадіо.
1: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
2: Кан святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Кан святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
7: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські війська атакували Харків щонайменше трьома керованими авіабомбами. Загинули троє людей. Кількість постраждалих постійно зростає, серед них троє дітей. У Слобідському районі пошкоджені житлові будинки та зайняли склади. Під завалами можуть залишатись люди. Також росіяни атакували двома дронами цивільне турецьке судно з кукурудзою у Чорному морі. Як повідомив президент Володимир Зеленський, загинув капітан, ще один моряк зник безвісти. Рятувальники дістали з води 11 членів екіпажу.
2: Про зброю.
1: Україна та Бельгія розробляють ракету, що може стати новою зброєю проти російських реактивних дронів. Йдеться про 70-міліметрові ракети з лазерним наведенням. Проект спільно опрацьовують бельгійська сторона та українська оборонна компанія, повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Ракету планують зробити відносно дешевою альтернативою дорогим засобам ППО. Її можна буде запускати з різних платформ, зокрема з винищувачів F-16. Розробка зараз проходить випробування. Також Бельгія найближчим часом планує завершити погодження передачі Україні ще трьох винищувачів F-16.
2: Про Євросоюз.
1: Євросоюз посилює захист своїх кордонів від безпілотників. На дрони та засоби боротьби з ними додатково виділяють 130 мільйонів євро. Кошти спрямують на закупівлю розвідувальних БПЛА, систем спостереження та засобів протидії ворожим дронам. Фінансування отримають країни ЄС та агентство Фронтекс. З урахуванням попередніх траншів, загальний обсяг коштів Євросоюзу на технології спостереження і боротьби з БПЛА вже перевищив 500 мільйонів євро. У Єврокомісії кажуть, це дасть змогу швидше реагувати на нові загрози та краще захищати зовнішні кордони ЄС.
2: Про євро.
1: З новим дизайном банкнот євро визначились країни Євросоюзу. Європейський Центробанк підбив підсумки масштабне опитування громадян щодо оновлення вигляду паперових грошей. У голосуванні взяли участь близько 10 мільйонів людей. Це трохи більше, ніж 2,5% населення Єврозони. Європейцям запропонували обрати тематику для майбутніх банкнот. Нові купюри мають отримати сучасніший дизайн, але водночас зберегти впізнаваність євро. Остаточні варіанти оформлення Європейський Центробанк планує розробити на основі результатів опитування. Після цього визначить остаточний вигляд нових банкнот і терміни введення в обіг. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
4: Ранок на автоматі.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, з вами вечірній драйв на зв'язку. 17-ту перетнули в студії, незмінно для вас я, Олександр Попов, Максим Зборовський. Хочу нагадати, що в нас сьогодні традиційно для понеділка в наступній годині буде Вадим Колєсніков. Цікава тема, тому слухайте Авторадіо отак безперервно. От включили і завжди з нами.
2: Сьогодні, до речі, день персонажа. Кажу спеціально, персонажа не людини, але цей персонаж всесвітньо відомий. І дам маленьку підказочку для того, щоб пограти з тобою на початку. Цієї години в такий інтерактив для того, щоб заохотити слухачів, тому що інтерактив серйозний буде трошки далі у нас в цій же годині. Автомобіль цієї людини, цього персонажа, він коштує як квартира, має кулемети, катапульту, судячи з усього, окремий бюджет на ремонт. Як ти думаєш, кого сьогодні всесвітній день?
1: Ну дивись, до того, як ти не сказав про кулемети і все інше, і як квартира, тут є декілька варіантів. Знову ж, це може бути Бетмен, бо в нього машина точно коштує як квартира, або може навіть більше.
2: І є катапульта.
1: Є мотоцикл, вбудований в цей автомобіль. Є ще залізна людина, але він, здається, більше віддавав перевагу костюму. Ну і третій, це, звичайно, Бонд.
2: Так,
1: Джеймс Бонд.
2: Вірно, це Джеймс Бонд. Це єдина людина в світі, яка каже Бонд Джеймс Бонд, як ти вірно його процитував, але ніхто його не перепитує. Я прошую, а як вас по батькові?
1: До речі.
2: Ми не знаємо. Але можна собі, в принципі, уявити, що його батьком і творцем, тобто є Ян Флемінг, тобто Джеймс Бонд Флемінгович.
1: Добре, давай тоді наостанок, часу небагато. Хто той самий єдиний найкращий Джеймс Бонд з усієї канонічної серії фільмів?
2: Це складне питання. Ну, вочевидь, останній Джеймс Бонд.
1: Деніел Крейг. Для мене це Пірс Броснан або Шон Коннері. І отут, звичайно, можна трошки буде посперечатися в коментарях, як то кажуть.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія», також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
2: Пропозиція дія з 12.09 по 15.11.2026 року. Пропозиція на epicenter.ua та email.ua.

0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.
1: Продовжуємо, друзі. Це вечірній драйв на Авторадіо. Вадим Колесников в студії разом з нами. І ми говоримо про фінансовий обман, про фінансову невірність. Давайте ми зараз перейдемо до наступного етапу.
2: Про фінансові хитрощі.
1: Про фінансові хитрощі, так? Хтось там десь відкладає собі, і він впевнений в тому, що його не викриють на цьому, але все таємне рано чи пізно стає явним. Та і от, наприклад, хтось із подружжя, із один з партнерів дізнається про цей обман. І що далі?
2: Тим більше, що це все продовжувалося протягом декількох років. І виявляється, що декілька років ваша половинка щось від вас старанно скривала. І так і хочеться узнати, ти лише гроші від мене скривала? Чи ти
1: приховуєш? Там шлейф взагалі тягнеться.
2: 100%. Це величезний удар по довірі. І ті, хто наважуються робити такі заначки, хай знають. По-перше, це викриється. По-друге, це не зробить стосунки між вами та вашою половинкою міцнішими. Дивіться, як психологи кажуть, що робити, найголовніше – зрозуміти, осягнути, усвідомити тощо. По-перше, усвідомте собі, що ваша половинка, яка, як виявилося, має свою заначку, так само має деякі страхи. Це страх утрати контролю, це страх майбутнього, це страх, якщо це жінка, розлучення, того, що вона лишиться не лише одинока, а ще й без грошей. І перше, що вам потрібно зробити, це запитати прямо в цієї людини. Ти боїшся майбутнього? Ти боїшся не впоратися? Ти боїшся, що в певний час тобі не вистачить грошей? Якщо ви визнаєте страх вашої половинки, мабуть, що є шанс дещо врятувати.
1: Тобто це ще не хрест?
2: Маленький хрестик, але так, щоб він не ставав величезним хрестякою.
3: А чи можна домовитися в родині так, щоб, мовляв, ми це все проговорили, а потім чоловік каже, окей, давай я теж буду відкладати в твою заначку?
2: Я думаю, що спочатку вони мають домовитися разом витратити. Таким чином вони нібито приміряються з тим, що таємно від одного учасника другий щось довго робив. Нібито це мав бути би спільний подарунок для обох.
1: Угу.
2: Спочатку домовтеся, як ви це будете витрачати разом. Бо якщо ви це разом не згодні витрачати, то тоді вашим стосункам точно крах.
1: Отак от підходиш і кажеш, давай витратимо ці гроші, які ти відкладала, купимо PS і Xbox. Угу. Як тобі ідея?
2: І мотоцикл.
1: А дивіться, пане Вадиме, але щось в поведінці одного із партнерів може вказувати на те, що от подібне відбувається? Тому що людина, напевно ж, починає якось десь вести себе як якийсь шпіон.
2: Шановний Максиме, знаєте, жінки завжди дивляться на вашу поведінку. Вони знають, коли ви з телефоном йдете до туалета, не розлучаєтесь з мобілкою.
1: Там тіктоки, там святе.
2: Так, коли пишете комусь смски та інше. І це набагато простіше відстежити, аніж відстежити ваші грошові шахер-махери. Потім жінка скаже, звичайно, я так і відчувала, там, мені так здавалося. Але ні, звичайно, відслідкувати на побутовому рівні – це досить складно. Може, і тому й багато хто з чоловіків і жінок цим грішить.
1: Я, до речі, бачив цікаву статтю і дослідження, що от, намагаючись приховати певні такі заощадження, люди йдуть навіть на відкриття банківських рахунків з більшими ставками відсотковими, і вони таким чином навіть можуть влізати в борги для того, щоб оцей обман не був викритий. Уявіть собі.
2: Бачите, чого лише не зробить людина, аби відчути себе одночасно і багатою, і самостійною.
3: Я не знаю, мені нещодавно там один з знайомих психолог, ми обговорювали родинні взагалі стосунки, і завжди казала, що щоб родина була міцною, треба мати спільні цілі, на щось відкладати разом, до чогось рухатися разом, мріяти про щось теж разом. А коли в тебе отаке є розділення, то зрештою це точно не впливає на користь цій родині.
2: Абсолютно точно, тому єдиний вихід, як вас поймали з вашою заначкою, тут же кажіть, це я хотів тобі купити каблучку з діамантом.
3: І віддати все одразу. Вадим Колєсніков був в студії вечірнього драйву. Друзі, дякуємо, Вадиме, а ми з вами
1: дякуємо,
3: їдемо
1: Вадим.
3: Далі.
0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Авторадіо. Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
3: Експрес-таксі.
2: Оплата карткою прямо у машині.
3: Експрес-таксі.
2: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
3: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Ну що, друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку. Продовжуємо. Час настав поговорити про матч, який багато хто чекає. Ліга Націй, четвертий матч збірної України, і ми знову зустрічаємося зі збірною Угорщини.
3: І це хороший шанс реабілітуватися після останнього продутого матчу з рахунком 3-0 Північній Ірландії. В будь-якому випадку, сьогодні команди, і особливо синьо-жовті, вони підходять до матчу в інших умовах. І це я про стартовий склад, який заявлений Мальдерою, тому що у нас дуже багато втрат. Вийшли четверо футболістів. Відразу в основі першого матчу вони будуть недоступні. Це Віталій Миколенко, Георгій Судаков. Через пошкодження вони залишили табір збірної. І Микола Матвієнко, і автор переможного в першому матчі з Угорщиною Сікан, він теж пропускає разом з Миколенко через дискваліфікацію.
2: Ох, непрості часи чекають збірну України. Насправді так, ця Ліга Націй спочатку нам подарувала вирі емоції, перемогу, стички. Ну клас, характер, зуби. Далі щось пішло знову не так. Нічия з грузинами і ганебний, ну як на мене, програш Північній Ірландії, коли ну треба було вигризати. Що сьогодні покажуть? Ну не знаю. Сподіваюся, що хлопці налаштуються на те, щоб все ж таки дати характеру, навіть розуміючи, що можливо вони не в оптимальному складі, але знову ж, не завжди склад перемагає, іноді перемагає характер. І хочеться цього характеру від хлопців. Я розумію, навіть якщо вони програють, але я побачу, що вони б'ються на полі до кінця, я все одно буду
3: продовжуватимеш вірити в них.
2: Так,
3: абсолютно. Ну, подивимося, наскільки ось це тасування стартових складів від головного тренера Мальдери, воно знову зіграє, але вимушені пропуски, на жаль, ми маємо на сьогоднішній матч, тож вболіваємо за синьо-жовтих.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
5: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами без опадів. Денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20. Здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях за прогнозами сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай улюблена пісня починається саме тоді, коли треба.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
4: Більше на преміорі.
5: Забирай мене додому.
6: Візьми два.
7: Покажи хату.
8: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія.
9: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
10: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
11: Деталі на megogo.net.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
12: Соціальна реклама.
14: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
15: Тоді вам
14: до нас. Автомеханіки рулять
15: на Авторадіо.
14: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
15: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
14: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
15: подарунки від наших партнерів проєкту.
14: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
15: Реклама.
14: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
15: Реклама.
2: Авторадіо.
16: Авторадіо. Твій рух вперед.
17: Open up your eyes.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну що, друзі, будемо потрошку закінчувати сьогоднішній наш понеділковий чи понеділковий, як правильно, ефір. З вами 3 години були в студії я, Олександр Попов, Максим Зборовський. І наостанок, все ж таки, знаєте, хоч і День вчителя був вчора, і сьогодні ми його, зрештою, знову згадували, хочеться продовжувати дякувати, тому що від вчителів, насправді, залежить майбутнє. Це люди, які дають оцей поштовх і хочеться, щоб давали бажання вчитися, бажання чогось здобувати для першочків, в принципі, коли люди виходять зі школи.
2: Раніше я отак пригадую своє шкільне минуле, та переважно вчителі були людьми похилого віку. Mm-hmm. Зараз це молоді люди.
1: Так, та,
2: і вам честь і шана за те, що ви продовжуєте цю професію, ви честь цієї професії. Я вам кажу, як дипломований вчитель, хоча, бачите, за спеціальністю я не працюю, а знаходжусь тут в студії Авторадіо.
1: Особлива, знаєш, честь тим вчителям. Я знаю молодь, яка їде в маленькі міста, села, дуже мало людей. Ти розумієш, там питання не про гроші, там питання про покликання. Покликання дати навчання, навчити. Абсолютно інше. Тому так, вам великий низький уклін.
2: Та особливо за те, що про українську систему освіти говорять далеко-далеко за кордоном. І відкриваються навіть певні філіали, відкриваються навіть освітні якісь курси за вашими певними ноу-хау. Дякуємо вам. А ще сьогодні День лікаря міжнародний і Всесвітній день архітектора та архітектури. Тому вам теж низький уклін.
1: На сьогодні будемо прощатися. Не забувайте, що у нас є соцмережі, телеграм-канал Радіо Україна, для вас завжди відкритий сайт. Не забувайте про наші акції. І от все це можна знайти якраз на сайті Авторадіо Україна. Тому заходьте, долучайтеся і будемо з вами на одній хвилі спілкуватися.
2: Головне правило – бережіть себе і до завтра.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. You're the one that has to walk through it.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.UA.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Житло для переселенців можуть почати створювати навіть у порожніх державних гуртожитках. Президент Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує таку можливість. Документ дає змогу передавати державні та комунальні будівлі в оренду організаціям, що облаштовуватимуть там тимчасове житло для внутрішніх переселенців. Причому платити за оренду можна буде символічно 1 гривню. Очікується, що це дасть громадам більше можливостей забезпечувати переселенців доступним тимчасовим житлом.
2: Про законопроекти.
1: Верховна Рада України планує наступного тижня ухвалити закон, що має врегулювати права національних меншин в освіті, повідомив голова парламентського комітету з питань освіти Сергій Бабак. Законопроект визначає, як у школах можна буде використовувати мови національних меншин разом з українською. Зокрема, школа зможе отримати статус закладу освіти нацменшини, якщо більш як половина її учнів навчається мовою цієї спільноти. За словами Бабака, ухвалення документа також може відкрити шлях до початку переговорів щодо ще 2 напрямів вступу України до ЄС.
2: Про виплати.
1: У дії стартувало бета-тестування нових виплат для батьків. Поки що близько 400 жінок тестують оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат на догляд за дитиною до року. Заяву можна буде подати онлайн, а необхідні дані, дія та державні реєстри перевірятимуть автоматично. Пенсійний фонд має розглянути заявку протягом 3 робочих днів. Після завершення тестування послуги мають стати доступними для всіх користувачів дії. Також найближчим часом планують протестувати виплати для батьків, які працюють, є ясла.
2: Про гаджети.
1: У Норвегії тимчасово заборонять використання розумних окулярів із камерами та штучним інтелектом у деяких громадських місцях. Причина побоювання, що такі окуляри можуть непомітно фотографувати людей, знімати відео або записувати розмови. Обмеження можуть стосуватись парків, пляжів, музеїв, торговельних центрів, шкіл, дитячих майданчиків, а також лікарень, басейнів і спортзалів із роздягальнями. При цьому повної заборони на шаї-окуляри в Норвегії не запроваджуватимуть. Уряд також створить експертну групу, що має розробити постійні правила для таких технологій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19-та година.
4: I'm going on doing this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Ви під землі. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Позиція 12.09.15.11.2026 року. Роботі на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
0: Реклама на Авторадіо.
4: Прокидайся і рухайся вперед. Щодня з 6 до 7 ранку біжи з Авторадіо. Ціла година без реклами. Тільки музика, яка тримає темп, і поради від професійних коучів.
5: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
4: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: Кан святкує.
1: 25 років буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файна Таун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на fainatown.com.ua.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
4: Шуми! 11 жовтня. Один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Fields Garden. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйона аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua.
6: Живий звук.
7: Вже 9 жовтня у Києві. Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна. Від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу – українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди. Квитки вже на концерт.ua.
8: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
0: Назва
2: «Люди для людей».

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Завтра на заході України сонце межуватиме із хмарами без опадів, денна температура 17-23 тепла. На півночі та на сході плюс 18-20, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У південних областях, за прогнозами, сухо, повітря прогріється до 19-24 градусів. В центрі завтра мінлива хмарність без опадів, денна температура 18-22 тепла. У столиці очікується хмарна погода, проте суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 17-20.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Реклама.
5: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
4: Реклама.
6: Нехай бензину завжди вистачає до наступної заправки.
7: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
9: Більше на преміорі.com.
10: Забери мене додому.
11: Візьми два.
12: Покажи хату.
13: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
14: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
15: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
1: Реклама на Авторадіо.
16: Соціальна реклама.
17: На добраніч, сонечко.
18: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
16: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай бензину завжди вистачає до наступної заправки.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 20-та година.

0: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
1: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.one. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не мий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
1: Більше на premiori.com.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
2: Авторадіо.

0: ходжу по місті.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Ого. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: ми, 11 жовтня, один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Філдс Гарден. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйона аудиторія. Готуйтеся співати разом! Початок о 19:00. Побачимось у Філдс Гарден в ЕДНГ. Філдс.ком.UA. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Реклама на Авторадіо.
1: Соціальна реклама.
2: На добраніч, сонечко.
3: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
1: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – ПІЛ-ПІ-50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: With those green eyes.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.

коли вперше вмикаєш пічку в авто. Осінь на Авторадіо.